patule ngwangwa ndevunma she utira nchamu ya perado ya la la di. Yep, yep.

Ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni